rengîne Tîrejek xwe berdayî welatê bod Hewayê welatê cule veriya bavê bozîne Qasîda xelkê rêwî welçîne Qasîda min û xelkê delar çelê mubareka havîna Pirîskê berfê peşkê baranê her kîna bayê xerbîne

Serê min qederê ka ku Dil carê ji te re fandiye kesî qayrna Ne dilê min dile Ne qedera min qeder Min ne tawa ji xwe hukur Ne jî ji te Ama to pir

0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: Shut up.

أفأنتم له منكرون.

قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون

نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفعلتم

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم

إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون.

يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن

يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العالم.

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم

Gotiye selam aleyküm. Gotiye hefserê min her sibet beşe ve gohdar dike û hozan kava stranek dixwazim. Sersera serçava dibêje navê hefserê min, navê mêrê min Azad Kolçelîke û dibêje ku eger ku hûn stranê lêxinize gelekî kêfxweş bibim, dibêje ku em li Mersînê rûdinin û her roj we gohdar dikin ji bajarê Mersînê re. Silavê xwe dişînin 94.6 frekansê me ne, Mersîniyê me û wekî din jî Kurdên me yên ku li wan dira li xeribiyên e li ser kar û barê xwe ne qewet beş we tevekare. Hemû bajarê me her wiha ji bajar Istanbul, İzmir, Enqere, Antalya, heta Deney û ji wê dire jî heta Erdexan û Colemêrgû, Kilîsê û Entabê, Rihayê, Mêrdînê, ji hemû bajarê xwe re bi vî awayî gava ku dengê me diçe wan, bi rastî jî êdî em pê bawer û bi wan jî serbilindin pêre pêre. Îja em herin îro mesajên we yên ku hatine ji wanê ji Erdîşê Kerem Yanar dibêje eşqa dila zor ez, wê stranê dixwazim û lêxinze gelekî kêfxweş bibim. Baş e, sersera serçava re stranê me yên din jî dirê dene, dirêzê dene. Kamerin dengê kekemey Sînan heye, Sînanê hêja, ez jî gelekî bi rastî em bêjin ji dengê wî yê xweş av

0: Îja keke me jî li ser rê ye, ew xanima xwe em bêjin saeta xweş û oxira we jî ya xêrê be.
1: Roj baş, Hevalê Hesen. Roj baş, gelê Kurd û gelê guhdarê TRT Kurdî û guhdarê te. Îro dîsa dengê te xweş û coş li ser kanala TRT Kurdî digihêje me ye. Ez û Kulfet axa, Evîn axa, Eşk axa, Seda Işık, em dîsa darin ser îşkê xwe. Ji me ra parçekî wa ser evînî, ser hezkirinê, ser xweşî bişîne. Xwedê ji te razî be, spas.
0: Spas xweş, keke min. Wallahî em bêjin evînî, eşq û evîn û em bêjin hezkirin ji xwe li we tê û bi taybet jî em bêjin li te tê. Yanî meriv dizane ku em bêjin ti merivekî wiha têra dilê xwe em bêjin mêrekî qirase, mêrekî romantîk bi vî awayî ti gelekî xweş dikî. Tevî vê hezkirina we, ez jî silavê xweş ji we her diyara jî çînim mala we ava û xwedê vê hezkirina we daîmî û berdewamî û zêdetir bike. Çi qa xweş! Em her anja bajarê wanê ji Erdîşê Kerem Yanar silavê xweş mere şandiye. Gotiye ji bajarê Ankara ya qirebayê me, mervê me, nasê me, xizmê me hene û ji wan re her wiha ji hevalê hogirê xwe re jî ji mem ararat ez dixwazim ku tu straneke ji wan re bikî diyarî wey saeta te xweş û tevî vê gotina te jî ez bêjim destê tesa kamerin. Silava, silava Firat can em bixwînin û em bibêjin sersera ser civara lewra wî jî mesaja xweşandiye destî wî sax. Çi gotiye ji me re? Gotiye merheba TRT Kurdî. Ji torkê heya girherînê ji hevalê min Arik re dibêje ku silav û rêz. Ev stran dibêje ku bila ji wî re be Arif Cezîrî behra wanê bi vî awayî de kamê li binêrin û em ê bêjin destê te sax heyra saeta te xweş. Tevî vê yekê hem stranên ku hûn dixwazin hem stranên ku hazirin amade ne di playlîsta me de ne em wan hêdî bi hêdî lê didin û dimeşin.

Aronya Roje Godard kin TRT Kurdî Radyo ya we jî vekirî be li ser vî awayê û rabin ji me re van frekansê xwe jî eyar bikin û em bêjin saeta xweş destê wesax be belê silavên we hatine ber destê min ez wana jî dem bi dem ez dixwînim û ez bêjim saeta xweş lewra li aliyê din jî em çi dikin em li aliyê din jî çi dikin sirenê xwe yê xweş ji hunermendên me yên qedirgiran em wana lê dixin û bi vî awayî her roj em bêjin em van muzîkên xwe yên nû yên şêrîn û delal yên ku nûn û derketine em wana jî zêde dikin îja silavê we çi hene em wana bêjin lawkê botî silavê xwe ji me re şandiye wê saeta te xweş navî jî xweş hewle gotiye lawkê botî gotiye silav rêzkeke hesen ser serêm ser çavê min lawkê botî gotiye ez ji wanê guhdar dikim straneke dewrîm çelîk û lêxim me gelekî kêfxweş bin û gotiye çay çi qas germ be dibêje lê dil sar nabe dil xweş be çay şêrîn tire gotiye ey saeta te xweş ti hem ji çay zanî û beliye hem ti meseleya dil jî zanî wey ti her bijî binêre îro guhdarên ezîz îro me got çi me got îro roja çaya sar e roja çaya cemidiye ne tenê ew roja çaya bi bûze bi qeşa ye yanî ew qas em bêjin îdî dinya rabûye em bêjin çi ye diçe halî de derketiye hûn dibînin newsa lê belê em çaya xwe çi dikin heyda em çaya xwe hêjî germ vedxwin yanî ne sed derece ve jî qene em bêjin ji bo ku qirka me û her wiha penceşêr û qanser manser li qirka me nexe biraqet nebe heftê heştê derece wan nebe heftê baş e heftê û pênc baş e lê belê hêjî favoriya me em bêjin çaya germ e û lê belê ew kesê ku çaya xwe wiha qeşameşakî jî vedxwin heyra afiyet û noşcan be ji we re em çi bêjin Gotiye roj baş sibava bixêr be navê min Tamer ji Antalyayê wey ser serim ser çavên frekansê me li bajar Antalyayê 96.9 gotiye ez li we guhdar dikim em diçin êşî niha wey qewet peştara dibêje gelek sar e sar te got qedirê xwedê ma îro jî em bêjin ew qas em bêjin em hatin orta havînê vay em hatin maha hezîranê heyra deh hezîranê îro wallay eger ku hêjî sar be diyara ku vê havînê me tiştekî jê fehm nekin me çavkin ez wiha jî nizanim gotiye straneke germ ji bo îsmet olçar dijme lêxê me gelekî kêfxweş bin Osman Bilgiç gotiye jêre û wekî din jî ji bo hemû malbata TRT Kurdiye re ez silavê xwe dişînim wey ser serêm ser çavê min bi vê awayî mesajê we hêjî ji ber destê min in lê belê stran jî li benda min e em herin hinkî kilamek û stranek têxin nava hev û dem lêxin û guhdak

jin jiyanin gotiye û bi vî awayî gotiye gelekî silav û heskirin ez dişînim o serseran ser çava ez bibêjim mala ta ava destê te sax be bi rastiyê bêjin her heskirina tiştekî cuda be jî heskirina dayîka ew bi serê xwe cuda ye em têne destê dayîkê xwe têne nigê dayîkê xwe li wira cineta me ye heyda gotiye selam aleykum kekê hesen roj baş aleykum selam serserim ser çavê min gotiye stranekî hozan diyar dixwazim kekê diyar hunermendekî hozanekî gotiye gelek hêja ye dem baş gelek spas gotiye wey serserim ser çavê min em bibêjin û silava te jî hate ber destê me bi vê awayî ji xwe stranên xweş em bi hev re lê dixin hûn jî dibînin û hûn jî dixwazin û bi vê awayî em bi hev re vê yekê dimeşînin niha em her înca straneke xweş dîsa guhdar bikin vê carê di hev stran bêjê me hene her du jî ji xwe ji hev xweştir dikin.

0: Ahmed Khane heye. Laura Khane berhema xoya piroz me muzine de deje aql nesim u zere aql taca li ser sere. Yani dibeşe devlemendiya herî mezin zanyari u aqle ne zero zivelo. Yani veya heye çawa beje gava emkala icat u teknolojiye dikin. Gava emkala embejin hebune dikin, nifsandine dikin, emkala çipkin, eşxu evine dikin. Dinav çi de tled neri disa em gijin veyeke u li sere jî em her cara berê xwe dine van mezinên xwe birastî jî em ilm û bereketê û van tiştê din jî tevveka bi hev re dibînin. Baş e, laliyê din dîsa mesaj û peyamên we hene û dengê we heye, dengê ku we ji me re şandiye dor bi dor em ji xwe re lê dixin û guhdar dikin. Kam binêrin keke mey İbrahim hunermendê me yê hêja evî ji me re dengê xwe şandiye, binêrin çi gotiye?
1: Roj baş ji we re ez dixwazim stranên tu ji bir lêxê ew jî ê me ez her dest wan esrambêjim ez dixwazim ti İbrahim Yıldırım zindan lêxê ew pir baş bi
0: Serçavê min sersere min mala te ava û birastî jî qedr û qîmetên me û wekî din jî hêjayên me yên ku bi vê rengî em bi hev re neqetine ber dengê me diçev em vê yekê ji nava dilê xwe hîs dikin û sersera serçava re avana jî hêdî bi hêdî em bêjin di nava bingeha stranê xwe de em wana jî hebû hebû lê zêde dikin gelek stranbêjên me yên bi qedr û qîmet hene ku em hêjî li ser wan dixebitin da ku em lîsteyên xwe playlîstên xwe vana jî berfireh bikin mezin bikin û dewlemendtir bikin lewra yek ji armanca me jî ev e belê saet xweş destê we sax be hejam herin silaveke din jî bi lez û bez em bixwînin û dûr em herin strana xwe guhdar bikin gotiye selam aleykum keke minê bi qedr û qîmet wey ser aleykum selam û ser çava gotiye ji îdirê silavê xwe ji te re dişînim û ji Erzurumê ji Xinisê bira ji nadîra jî silavên werin û strana dirêzê de jî îdî teşkîra şandibe em bêjin bila jêra here saeta te xweş keke minê ja keke mihemme vê silavê ji me re şandiye Mali ava ez bibêjim hê mesaj û peyamên we hene wekî din jî hûn bixwazin silavê xwe bişînin em ê bêjin sersera ser çavar e û lalikî xeberdan û axaftin hal û wextê xwe em li hev dipirsin hal û wextê hev em li hev dipirsin û laliyê de jî stranê me yên xweş yên bi kêf yên bi çoş û ronya rojê berdewam e

Kajam berê xwebdin çayekê newsa bifikirin û îro diçî gund lewra li ber dîwanê em bêjin apek xalek li we dirê ji xwe le rû niştîne û wekî din jî em bêjin ti tepsiyekê hil didî li ser tepsiyê di nav qedehê de ti je qeşa ye û çaya sar heye ti didî ber destê wan newsa ew rû niştîne û vê tepsiya terakir servîs kir ne çaya germ, çaya qeşa. Heyra, ewe qrîzeke çawa derkeve ha, hawar. Îja APT ewe pêşî li debne re û belkî em bêjin ewe tiliya xwe bihejîn ewe bêje kuro ev çi ye? Mate ev aniye ji min re. Çay divê wisa germ be ku dema tu dixwî lazim e ku wiha ne ku qirka te bişewitîne lê belê gere bi wê germbûna xwe hênkayiyekê bide te. Ev hênkayî nîne ev dîrek tu dixê meriv biriye ser cemserin heta ser hede ye erzerome ye el azize heta ye qersê îja çaya sar û ev çaya ku bi qeşa ye ice tea gelo wê hara heta îja bê tku de derkeve gelo rojekê wê ev ice tea me bigîje heta gundê me jî lê belê her çi qasem bêjin ice tea derketibe jî nikare heyra zora çi bibe nikare em bêjin zora vê çaya germ bibe gava ku qeşa û germahî li hev keve em bêjin buz û germ gava ku li hev keve tu bawerkî di vir de tu biqê wê germahî qezenc bike newsa mirovê me yextiyar çaya sar gava ku tu dibî ji xwe wekî heqaretê qebûl dikin îja gava tu bêjî na heyra xalo na apo tu bêjî wela ev çaya sar e moda ye îdî xel wisa vedixwin na heyra tu îtibarî aqlim nabira ku bi van gotinan bînin û qecî berbayê van gotinan nake بله گوهدارین دلال ایجا پیامک دوی ثانیه ده ام لیب نیرن و یکو هیچ دینه برده سیمه ملوان دینن که که باران جخو سره جه قزه نویسیه و فرکانس همه باجار مردین جمعه بیجه 94.4 گوهدیه حسن برا لخو سره بیجه نها هوا 40 درجه و تد بیجی چای سار وله ام نها دخوازن بکوین ناو قطیه قشایی جی از نها چاقایا قاچاق آسارت بجه دناف ترموسه ده از هجی وی محافظت کم دنگی تجید بجه دلی من هینکت که وای باران برا مالات داوا بجه قوسر گرم بجه بقی هینکایا وی داویه نها آتیه بیوال ده جی خدا علی کاریات بکه و چایا وی آسار جی ام بجه کم نکه حیرا و ام بجه چو کو چایا سار چو باجار مردین چو علیه قزه جی ده باور که ایدی شکو شبه اوی گلکی بمرار چیفن تد بقی چایا سار مو دیاوی زیده تر دبه

Kam behsa agahiye ke jib kin zanyarin kimyaye dibêjin gava hûn çayê bi ava sar an jî bi qeşayê çê dikin maddeyên mîna tanîn tişkî wisa tê de heye yanî îdî hev çi madde be lewra gava ku ev tê de kêm dibin wê şaxeyên bêjin tema wê diguhere îja tanîn çiye guhdarên delal ew tiştê ku temeke tal ew tema tal jêtî ya ji çayê Ewena dide nava çay, ja loma çaya sar, her tim şerin û henik xwerîşan dide. Bi tema xwe wisa dertê, ja di jiyanê de jî henekê mêjin wisa ye. Gava tu li dijî pirsgirêkan bihêrs, gava wê hêrsê jî meriv bi gerbûn çêke, wê çaxê encam tal dibe. Lê gava tu bi sabir, nêzîk bibî, weke ku em bêjin meriv xwe sar bike ji tiştekê re, wê temê jî tema wê hinekî din jî hênik dibe. Em bêjin carna jî mantiqê hinek tiştan gava ku meriv bi heyet û jiyana xwe ve jî girê de, bi rastî jî em bêjin wisa diçewtê.

Em bixwînin gotiye selamu aleykum birastî jî em bêjin tenê silaveke ye wekî din em bêjin ne li hal û wextê ne pirsiye ne tiştekî ne virde ne wirde heyra meriv jî ji vê re dije çi meriv bişe aleykum selam

Guhdarên Delal, guhdarên Azizî ji hêdî hêdî mê werin ber bidawiya programa xwe re lê belê fînaleke biçûk mê bikin, ne fînaleke mezin. Lewra di nava vir de em hinekî din jî sohbeta xwe bikin, çimkî fînala mezin hê piştî stran e. Dostno, em hatin axaftina beriya fînalê, cihan her roj diçe, herikîna xwe diguherîne, teknolojî nû dibe û gelek tiştên ecêb û nû û seyr derdên lê tiştekî lazim e meriv ji bîr neke. Dilê paqij, her dem îcada herî mezin e. Îro di vê roja çaya sar de ku em ne mecbûrin em hetevek berê xwe bidin wê çaya sarî qeşayî, lê ew quretiya di hundirê xwe de lazim e ku meriv jê bişo dilnizmî, dilpakî û dilçakî. Avana tevek meriv dixine mirovên wisa şêrîn û şekir, çimkî ew dilê merva xweştir dike. و آگاهیک جیل برال سر تندرستی به گواه هون چای سار جی دروا دکرن دناو ده چه هیه هون زانن اسید و شکر سونی هیه مخابن پرژی هیه او تندرستی هم عرف خراد که حیف و مخابن دمال ده به هینک بونه خواه به تینا لیمونه چای خواه می چه بکن و می ساغلم بخون ساغلم بمینه

0: Guhdarên delal, me dîrokê, me sunetê, me hunerê, me edebiyatê, me tevvekî xistin nava hev, wekî ku me çaya germ berî ser çaya sar da, çaya ser xistin nava, çaya germ, û me çayeke wiha tam jî li gora dilê xwe xwar. Îca dilê we çawa dixwaze, zanim wekî min çaya germ dixwaze, wê çaya reşî tehrî, wê çaya ku meriv pê hişyar dibe, wê çaya ku meriv êvarê pê dilê xwe careke din hênik dike, ya ku sohbetên li ber dilê merva xweştir dike. Guhdarên ezîz û guhdarên delal, yên Roniya rojê. Nahazê xatir ji we bixwazim ez Hesen Ortaç derhênerê min ê teknîkî Zulfiqar Takgül îro dîsan bi hev re bûn me ti saetê xwe li vê derê xist tamam kir û bi vî awayî sibê dîsa di heman saetê de di heşta demê bêjin ya Allah heta van saeta van deqeyê me bi hev re bin heta wê demê bimînin di nav xêr û xweşiyê de dem xatirê we
1: li te axa jorî

Gudarin Aziz, îro 10 Hazirana 2026 roja çarşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat 10'dan dest pêkir. Ez Abdullah Koçalım. Amerika û Îranê dîsa êrişî hev kir. Trump diyar kir ku Îranê firokaya wan xistiye ew jî heyf û tola xweltînin. Wezîrê karên derve yê Îranê Eraqçî got em jî texsîr nakin lê vedigerînin. Amerîkayê li kask, sîrik û grava keşmêda. Îranê jî li Behreynê bi dronan êriş bir ser keştiyên wê. Ji ber şer li Kuveytê pergala parastina asîmanî şixulî herûha Îranê eşkere kir ku pasdaran li Urdinê êriş biriye ser baregehekê. Fermandariya Navendiya Amerîkayê CENTCOM-ê jî diyar kir ku wan li bênderên ticarî nedaye. Parlamenterekî Îngilistanê eşkere kir ku 32 saziyên wanên xêrê herîkem 28 milyon sterlîn pere bona cihûyên dagirker şandine Israîlê. Li gorî lêkolîneke nû Ewropayî êdî bi Amerîkayê bawer nakin derket ku bes ji sedî 10 Ewropiyan dibêjin ger hinek êrişî me bikin Amerîka dêwere hawarê. Ji maçên Kupaya Cîhanê re hindik mal lê kriza vîzeyê xilas nebû. Amerîkayê nehişt hekeme herî baş yê Afrîqayê Omer Abdul

Serokat ya ragihandinê beriya civîna li Enqere li Fînlandiyayê panela NATO-ya çêkir. Serok Burhanedîn Duran jî bi vîdeo mesajekê tevlî bû. Emniyeta Stambolê li navçeya Beyoğlu'ya kontrola narkotik çêkir. Müdürê Ewlehiya Bajêr Selam Yıldız jî tevlî bû. Yıldız got, yên ku dixwazin hisû hizûra Stambolê xerab bikin, em kuçe bi kuçe li hemberî wan mecadele dikin. Ji müşteriyan heta firoşkaran û baronên wan li dijî hemûyan têkoşîna me dewam dike. Merkez Stambol li 24 bajaran operasyona şikê hat saz kirin. Mehkemê ji bo 74 merivan qirara hebsê da. Li paytext Enqere operasyona qumarê li dar ket. Polîsan bi ser 4 kargehan da girt 11 gumanbar desteser kirin. Di mekanan de gelek pere û çekşî bi dest xistin. Navend Antalya li 27 bajaran operasyona behisaq derqanunî çêbû ji 84 gumanbaran 72 hatin zeft kirin. Eşkere bû ku 4 kes halê hazir li hebsê de ne. Polîs niha li pey 8 kesên dine. Çavê herkesî li qirara banka navendiye. Lewre banka sibe ve biryara faizê diyar bike. Bitcoin'e de 8 mahanda behtiri trilyon dolar eki zirar kir. Faize 128 hazar dolaran rekorek pek ani bu. Le bahaye pereyen kripto naha nive niv daketiye. Le gori vi hesabi, Serok Amerika'ya Trumpşi tamame karakoya serdama duduyan da der. Gözlerin heja, bultanama qediya. Bu hatırıya.

Gudarin Aziz, îro 10 Hazirana 2026 roja çarşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat 11:00 dest bekir. Ez Abdullah Koçalım. Amerika û Îranê dîsa êrişî hev kir. Trump diyar kir ku Îranê firokaya wan xistiye ew jî heyf û tola xwe eltînin. Wezîrê karên derve yê Îranê Eraqçî got em jî texsîr nakin lê vedigerînin. Amerîkayê li kask, sîrik û grava keşmê da. Îranê jî li Behreynê bi dronan êriş bir ser keştiyên wê. Ji ber şer li Kuveytê pergala parastina asîmanî şixulî herûha Îranê eşkere kir ku pasdaran li Urdinê êriş biriye ser baregehekê. Fermandariya Navendiya Amerîkayê CENTCOM-ê jî diyar kir ku wan li bênderên ticarî nedaye. Parlamenterekî Îngilistanê eşkere kir ku 32 saziyên wanên xêrê herîkem 28 milyon sterlîn pere bona cihûyên dagirker şandine Israîlê. Li gorî lêkolîneke nû Ewropayî êdî bi Amerîkayê bawer nakin derket ku bes ji sedî 10 Ewropiyan dibêjin ger hinek êrişî me bikin Amerîka dê were hawarê. Ji maçên Kupaya Cîhanê re hindik ma lê kriza vîzeyê xilas nebû. Amerîkayê nehişt hekemê herî baş yê Afrîqayê Omer Abdulqadir Artan biçewir. Wek hincet jî diyar kir ku Artan bona ewlehiyê taluke ye. Li welatê Filipînan doh erd hejiya 32 kes mirin herîkem 200 jî birîndar bûn. Hat ragihandin ku piştî wê tsunamiyê dest pêkiriye, pêl gihiştine Japonyayê. Serokatiya ragihandinê beriya civîna li Enqere li Fînlandiyayê panela NATO-ya çêkir.

Ben zalim etin uzanı gel o vezmin ya

Guhdarên Aziz, îro dehê Hezirana 2026 roja çarşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya da bultena saat 1'e dest bekir. Ez Abdullah Koçalım. Amerika û Îranê dîsa êrişî hevkir. Trump diyar kir ku Îranê firokaya wan xistiye ew jî heyf û tola xwe eltînin. Wezîrê karên derve yê Îranê Iraqçî got em jî texsîr nakin lê vedigerînin. Amerîkayê li kask, sîrik û grava keşmê da. Îranê jî li Behreynê bi dronan êriş bir ser keştiyên wê. Ji ber şer li Kuveytê pergala parastina asîmanî şixulî herûha Îranê eşkere kir ku pasdaran li Urdinê êriş biriye ser baregehekê. Fermandariya Navendiya Amerîkayê CENTCOM jî diyar kir ku wan li bênderên ticarî nedaye. Parlamenterekî Îngilistanê eşkere kir ku 32 saziyên wanên xêrê herîkem 28 milyon sterlîn pere bona cihûyên dagirker şandine Israîlê. Li gorî lêkolîneke nû Ewropayî êdî bi Amerîkayê bawer nakin derket ku bes ji sedî 10 Ewropiyan dibêjin ger hinek êrişî me bikin Amerîka dêwere hawarê. Ji maçên Kupaya Cîhanê re hindik ma lê kriza vîzeyê xilas nebû. Amerîkayê nehişt hekemê herî başî yê Afrîqayê Omer Abdilqadir Artan biçewir. Wek hincet jî diyar kir ku Artan bona ewlehiyê taluke ye. Li welatê Filipînan doh erd hejiya 32 kes mirin herîkem 200 jî birîndar bûn. Hat ragihandin ku piştî wê tsunamiyê dest pê kiriye, pêl gihiştine Japonyayê. Serokatiya ragihandinê beriya civîna li Enqere li Fînlandiyayê panela NATO-ya çêkir. Serok Burhanedîn Duran jî bi vîdeo mesajekê tevlî bû. Emniyeta Stambolê li navçeya Beyoğlu'ya kontrola narkotik çekir. Müdürü Evlehiya Bajer Selam Yıldız jî tevlî bû. Yıldız got, yên ku dixwazin hizûra Stambolê xirab bikin, em kuçe bi kuçe li hemberî wan mecadele dikin. Ji müşteriyan heta firoşkaran û baronên wan li dijî hemûyan têkoşîna me dewam dike. Merkez Stambol li 24 bajaran operasyona şikeye hat saz kirin. Mehkeme ji bo 74 merivan qirara hebsê da. Li paytext Enqere operasyona qumarê li dar ket. Polîsan bi ser 4 kargehan da girt 11 gumanbar desteser kirin. Di mekanan de gelek pere û çekşî bi dest xistin. Navend Antalya li 27 bajaran operasyona behisaq der qanuni çebu ji 84 gumanbaran 72 hatin zeft kirin. Eşkere bu ku 4 kes hale hazır da hapsedene. Polis niha li pey 8 kesin dine. Çavê herkesî li qirara banka navendiye. Lewre banka sibe ve biryara faizê diyar bike. Bitcoin'e de 8 mahanda behtiri trilyon dolar eki zirar kir. Faize 128 hazar dolaran rekorek pek ani bu. Le bahaye pereyen kripto naha nive nif daketiye. Le gori

Gudarin Aziz, îro 10 Haziran 2026 roja çarşemê ye. Di TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat 4'an dest bekir. Ez Abdullah Koçalım. Amerika û Îranê dîsa êrişî hev kir. Trump diyar kir ku Îranê firokaya wan xistiye ew jî heyf û tola xwe eltînin. Wezîrê karên derve yê Îranê Iraqçî got em jî texsîr nakin lê vedigerînin. Amerîkayê li kask, sîrik û grava keşmê da. Îranê jî li Behreynê bi dronan êriş bir ser keştiyên wê. Ji ber şer li Kuveytê pergala parastina asîmanî şixulî herûha Îranê eşkere kir ku pasdaran li Urdinê êriş biriye ser baregehekê. Fermandariya Navendiya Amerîkayê CENTCOM jî diyar kir ku wan li bênderên ticarî nedaye. Parlamenterekî Îngilistanê eşkere kir ku 32 saziyên wanên xêrê herîkem 28 milyon sterlîn pere bona cihûyên dagirker şandine Israîlê. Li gorî lêkolîneke nû Ewropayî êdî bi Amerîkayê bawer nakin derket ku bes ji sedî 10 Ewropiyan dibêjin ger hinek êrişî me bikin Amerîka dêwere hawarê. Ji maçên Kupaya Cîhanê re hindik mal lê kriza vîzeyê xilas nebû. Amerîkayê nehişt hekeme herî başî yê Afrîqayê Omer Abdulqadir Artan biçewir. Wek hincet jî diyar kir ku Artan bona ewlehiyê taluke ye. Li welatê Filipînan doh erd hejiya 32 kes mirin herîkem 200 jî birîndar bûn. Hat ragihandin ku piştî wê tsunamiyê dest pê kiriye, pêl gihiştine Japonyayê. Serokatiya ragihandinê beriya civîna li Enqere li Fînlandiyayê panela NATO-ya çêkir. Serok Burhanedîn Duran jî bi vîdeo mesajekê tevlî bû. Emniyeta Stambolê li navçeya Beyoğlu'yê kontrola narkotik çêkir. Müdürê Ewlehiya Bajer Selam Yıldız jî tevlî bû. Yıldız got, yên ku dixwazin hizûra Stambolê xira bikin, em kuçe bi kuçe li hemberî wan mecadele dikin. Ji müşteriyan heta firoşkaran û baronên wan li dijî hemûyan têkoşîna me dewam dike. Merkez Stambol li 24 bajaran operasyona şikeye hat saz kirin. Mehkeme ji bo 74 merivan qirara hebsê da. Li paytext Enqere operasyona qumarê li dar ket. Polîsan bi ser 4 kargehan da girt 11 gumanbar deste ser kirin. Di mekanan de gelek pere û çekşî bi dest xistin. Navend Antalya li 27 bajaran operasyona behisaq der qanuni çebu ji 84 gumanbaran 72 hatin zeft kirin. Eşkere bu ku 4 kes hale hazır li hepsi dene. Polis niha li pey 8 kesin dine. Çavê herkesî li qirara banka navendiye. Lewre banka sibe ve biryara faizê diyar bike. Bitcoin'e de 8 mahanda behtiri trilyon dolar eki zirar kir. Faize 128 hazar dolaran rekorek pek ani bu. Le bahaye pereyen kripto naha nive niv daketiye. Le gori vi hesabi, Serokê Amerika'ya Trumpşi tamame karakoya serdama duduyan dader. Gözlerin heja, bultanama qediya. Bu hatırıya.

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweş guhdarên hêja. Dîsê bi bername kêfxweşî û şahiyê Roniya êvarê qederê 2 saeta me bibin rêhevalê we. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî Ufuktan Akgüneş qederê 2 saeta bi stran û awazê xweş em ê bibin rêhevalê we me gotibû. Dey hûn jî kerem kin dengê radyoyê xwe vekin û guhê xwe bidin strana. Deniz Toprak ve bebeje Şemli. Hey.

Egonuha dengê radyoya xwe vekirine û me guhdarî dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavaratin guhdarên hêja. Me gotibû qederê du saeta bi stran û kilama em ê rêhevaltiyeke gelleke xweş û geş were bikin. Hûn jî dikarin beşdarî bername me bibin. Yani hem rûpela me Instagram-e ya ji xwe TRT Kurdî radyoya logoya me sore, hûn dikarin mesaj û peyamê xwe di wê derê ji me re bişînin. Her wekî dinê jî hejmara me ya WhatsApp-ê jî 0518-318-318 jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. 0518-318-318 jî diriya me ya got WhatsApp-ê hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re bişînin. Hûn dikarin cihê got internet digêje. Mîna ku wek aplikasyona TRT din le jî bername me li her derê li welat, li derbî welat. Yani dilê we bixwaze hûn dikarin di malê de jî guhdar bikin, hûn dikarin di mitbexê de jî guhdar bikin, hûn dikarin hewşê jî de guhdar bikin. Hûn û kêfa xwe, em beya ji we dixwazin dengê radyoya xwe vekin, me tenê nihêlin, gund bidin stranê me. Ez wezê de nedib seknandin. Dîsê stranek wê were ser radyoyim. Havîn bi potporyê were ye.

0: Hele gohdarên delal bername me bi hemû zindîbûna xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî berdewam dike. Ez bawerim ku stranê me ritma dilê we hîn bêtir zêdetirîn kiriye. Ji xwe armanca me ev ez her roj dibêjim dîsê dubare bikim. Em dibêjim ku hûn gelekê zana betilandîne, hêdî hêdî hûn ji kargehê xwe derketine, an jî belkî hûn nava erdekî me gohdar dikin. Em dixwazim ku bi saya strana hîn bêtir hûn jîndar bibin, kêfa we, diyarê rewşa we pê xweş bibe. Ji bo wê yekê jî ji bo xatirê we stranên gelekê xweş. Me xistiye dorê, her wekî ne emel ser sohbeteke gelek girîng jî bisekin, yan îro mijara me em dikarin wisa bêjin. Ji bo me hemûya, ji bo me teveka geleke taybet e. Em ê li ser wekû mijareke ji dil û can de biaxivin. Belî, mijar ji nava dil û can e. Ez navê mijarê nabêjim ji xwe stûdyoya me mêvanek melivê derê. Xwişka nesîbe tu bixêratiye ser sera ser çavaratiye.
1: Roj baş Nesrin, gelek spas, dem baş guhdarên Aziz û Delal.
0: Belê, emîrul ser mijarê bisekinin, mijarê me gotib û ji dil û can e, bera ji we re sürpriz be. Pêşiya me stranke gohdar bikin, paşê ez û hevala xwe nesîbe, li gel mikrofonê sohbeteke mêdin nav hevdû de bigerînin. Mem ararat wê bibêje li hêviya baranê.

0: Mele gohdarên delal, gohdarên heja me gotu bu mijar bera jibo xatire we sürpriz belê me gotu bu ji dil u cana ez bawerim di hişê we de gellek tiş derbas bûye belê. Mijar îro heskirine. Em ê behsa heskirin û evîniyê bikin. Ez bawerim ku gavam dibêjin heskirin ji xwe didrûyê me geleka wisa kerûkeniyek dikeve ser dilê me pê xweş dibe, pê geş dibe. Îro seran seran em ê li ser vê mijarê bisekinin. Heskirin geleke cure wê zêde ye. Bi a dayîkê dest pê dike heta bav, kal, pîr. Yanî tevvekê wê îro em ê li ser vê hûruk hûruk bişteqilin. Lê xwişka nesîbe gava ku ez dibêjim heskirin. Ji xwe min gotibû av diçema dimiçiqe. Heskirin tiştekî wisa guh disekine gava gom dibêjin heskirin kêfxweşiya dilê me jî ritma dilê me jî zêde dike lê ez dixwazim tij me re bêje gelo heskirin ji bo te tê li ser çûwa teye
1: ji bo mi tê çûwa teye ya rastî biya min di çandê de heskirin û evîn ne tenê hîseke kesane ye ew bingeha parastina nasname wefadarî û bîra civakî ye
0: Rastî wisa ye ji yanî ku me diparêze tişta dixe bîra me mehîn dike me amadeyî ji bo pêşerojê dike em ê li ser biştexilin lê ez dixwazim dîsê stranekê bînim ser radyoyê dilê we bi stranê şa bikim Seyîd Xan Sevîç wê bibêje sînemê

0: Kurdî radyoya berdewam dike. Ên niha dengê radyoya xwe vekirine û me guhdarî dikin. Em silavê germ ji Diyarbekirên ciwan re dişînin. Em dizanin ku bi eleqeyeke mezin me guhdar dikin li çaraliyên Tirkiye, li çaraliyên welêt. Em dizanin bi hezkirineke mezin ji xwe armanca me ev e kêfxweşiya we ya ji bo xatirê we him mijarên gobala we bikişînin dînin ser radyoyê, hûm ku stranê kêfa we bîne ê bavûk û kala dengbêjî. Her wekî din ê tîrên gobala we bikişîne ê navdar. Ji bo xatirê we ji bo hundilê xwe rehet bikin. Ji bo we em tînin ser radyoyê. Peyamê me ji hene gelek peyamen em spas dikin ji bo vê eleqeya we. Gotiye silav xuşkî. Ez ji bajarê İzmîrê Osman Aslan. Em her roj ji bi kêf û bi şah te guhdarî dikin. Strana di rojda ez diyarî bavê xwe dikim ew jî li agirê ye. Ji me re gotiye ji bo malbata me jî berawere Osman Aslan. Silavê germ em ji te re û ji malbata te re taybetî jî ji bavê te re dişîn destî maç dikin datînin ser aniya xwe. Bigavê em ji bo xatirê bava jî strana Rezan Koç Gula Hewşê bînin ser radyoyê.
1: Pele ve yek bi yek in vek be nate. Canlaş bende gayet.

0: Ele gohdarên delal a musalê zêde bikin ne wisa xşkan nesîbegava gom dibêjin xwe hez kirin yanî bi sedan salan gelek millet bi hevdura giyaştine li ser wê hezkirinê hatina ava kirin nevpara jiyanê ji xwe ew e yanî dibe kona li vê derê ji li herema mêrdînê jî hez kirin yeke li diyarbekirê jî yeke li îstanbûlê me gohdar dikin tevahî yanî ji perçeyeke lê cure wê me gotibû zêde ye dê ye bav e her wekî din yanî a bira jî cuda ye a ewlad jî cuda ye ev e lê di derekê de digêje ev dibe yek
1: Bele, bele.
0: Usa ya ne?
1: Bele. Riyewe zedene wakı megot mesela çanda mede hezkiren de sinoren tengi de nahele. U çend cüre rejer vedike.
0: Bele.
1: Ya yeken mirate ya dengbejiye ye. Jiber ku çanda kurdi betir bedevki gihiştiye iro dengbejan de kilam u çiroken vaki memuzin ansiya bendu xece de hezkiren ne vaki dildari. Vaki rumeta nekşandine.
0: Şuha usa ya de unvan gaba gomle de fikirin vaki rumeta ki nekşandine bedevki adine ser zaman. Yani ne tenê hêzê gobi alî dilovaniye tenê gelek perwerde jî ez bawerim di wan hezkirina de derbas dibin ji xwe gava go yekem em ji dê digihêjin me wek mîna ku perwerdeyê tevahiya jiyana me de jî bandor dike lê ez bawerim ku hezkirin avê di çema di sekinê tiştekî gelek xweş e em jî dibêjin ku ê me gohdar dikin di jiyana xwe de hezkirinê kêm nekin berbera bikin hûn ê sedemê bibînin tiştên xweş wê têxe nava jiyana we em guhê xwe bidin stranekedin Mehmet Çakırkaya ve Beje Ahli Vesi.

0: Hele gava gombahsa dayikê dikin ji xwe hezkirineke pîroze bêhempayanî zelal e. Me gotibû mamosteya yekem dayîke, ego me li jiyanê amade dike dayîke, di çanda me de jî ji xwe ne tenê dayîke, ew tevahiya malbatê digihîjine. Yanî tevahiya wê malê li hevdûra digerîne. Gava gom nexweş dikevin em gelek kes bêjin ayî dayî. Em qet ez bawer nakim kesek bibêje ayî bibabû. Lewse, xwişka
1: min. Bele, bele. Man, man, man.

0: Ala dayika kir em hinekî li ser ciye dayika nava kültura me de
1: Belê,
0: em
1: di çanda me de
0: hinekî
1: jî.
0: bele bele em hinekî ve vekin ez dixwazim. Di kültura irfanî û tasavvufa Anadolu'ya de heqê dayikê wekî heqekî pîroz tê qebûl kirin tu
1: Belê,
0: jî zanî.
1: belê, rast.
0: Rehm û şefqete dayikê deryayeke wisa mezin e ku dilsafiya herî pak li wir ava dibe. Duaya dayikê ji bo zaro parêzgerê herî qewîn û stergeha herî ewledar e. Wekî rûsûbiyê me jî dibêjin koka xêrê dayîk e.
1: Ji xwe wisa koka derê xêrê dayîkê me ne lê xuşka nesîbe. Gava got em lê difikirin ji xwe di. Gava got ya mesela bobelatek wer serê me pirsgirêkek tê serê me em berê dibêjin dayîka xwe digere em dibêjin mere lawaj mere duaye bike. Ji xwe em dizanin ku duayê wê tiştê got ji me re bike ji dil û can dike em dibêjin ku yekem wê qebûl bibe. Ew qas pîrozin.
0: Bele.
1: Yani az wisa jî lê zêde bikim mala bê dayîk ez bawerim ku demsal çi be bera bibe. Her tim sare. Mala bê dayîk demsal go havîn be jî, di zivistan be jî, her tim sare. Ji bo wê yekê jî heta go ji destê ve hat, dayîkê ve dûrî we bin îro yekem telefonî wan bike bê dayê, ez gelekî ji te hez dikim. Dîsê em bi xwe bidin stranê dibêje tûzik dermanê dilaye Süleyman Hüseyin.

Pir nexweşe tuzik dermanê dilaye. Ez bawerim ku tuzik li ser avê tê çêkirin li herema mêrdînin her wekî dinê li gelek hereman de li ser avê li ser çema derbas dibe û saw jî gehayeke li ber xwarinê tên xwarin tema wê jî gelek zêde ye lê em dikarin jî pîsvora bibêjim bêka gelo tuzik dermanê dilaye Anna, ez bawerim ku ev tiştî em li ser xeber didin ew teqez dermanê dilaye. Em behsa hezkirina dayîkê dikin jixwe, me gotibû baweriya ku herî mezin didime, hêzeke mezin didime, bi saya wê em pêşeroja xwe amade dikin, bi saya wê tirs û xof ji dilê mirov derdikeve, yanî hewara me yekem dayîka me yek ava got.

0: derek nu deşem dibêjin ay daye yani Musa berê xwe didenê gava guaz bawir mem diçin malê yekem gotina me gişam dibêjin daye yadê her wekî dinê di herema mêrdinê dibêjin ciya min yan cî ê agirî jî dibêjin ciya min yani ez bawirim ku gelek kes em berê xwe didin dayika xwe didawiya rojê didawiya êvarê de Ne usaya kuşkan hinek em lê zêde bikin.
1: Bele Nesrin. Guhdarê neja di çanda me de dayîk nexşereya dîrokê ye. Dengbêjê mezin evdalê zeynikê gava kor dibe û dikeve, ê ku lê xwedî derdikeve kilamên wî di hişê wî de diparêze dengê dayîkekê ye, dengê sêwê ye. Dayîkên me bilorîkên xwe dîroka me ji windabûnê parastine, her lorîkek çîrokeke vê axê ye.
0: Bi rastî ji wisa te gava got wisa lorîka ji me re dibêjin tiştê min derguş hene di malan de zaroka dixinin berê wan derguşa li ber wan derguşana jî gelek dîrokê xweş dibêjin ew di hişê min derbas bû dayîka min hat bîra min ez destê tevahiyên dayîka maj dikim datînim ser aniya xwe em zêde heste war nebin em êdî sêkêfa we bi stranekê bîrin cî koma ciwan wê bibêje xanimê

Bele guhdarên delal gava guha min demê berê difikirin, demê borî em difikirin, yan wek wêneya li ber çavê min derbas dibe. Şevê zivistanî de pîra min gelek çîrok ji me re digotin. Gava guh xewa me ned hat li wê derê li ser dîrokê wê jî gelek tişti di bingiha min de maye. Ji me re çîrok digot, dengbêjî digot, yanî bi wan saya wan di çîrokê wê de ez bawerim ku her çîrokek wê şîretek tê de bû. Yanî belkî wê demê me guhdar dikir tenê bi guha em razêm, rakevin lê. Ez bawerim ku her di çîrokek wan de jî şîretek hebû. Ji bo wê yekê jî gava got dayîkê we, pîrê we ji we re tiştek gotin guhdarên delal. Bera guhê we bi baldarî li wan bin. Lê binerin lêkolîn bikin, her gotinek wan de şîretek heye û amadeyî jiyanê dike. Belê gotiye ji Stenbolê Silav, ej ji Mêrdînê û hevalê min ji Diyarbekirê jî em Silava ji we re dişînin. Em bo hezkirineke mezin guhdar dikin, weşana we gelekê xweşek kedek wê ye gelek mezin heye. Ji bo vê kedawa gotiye em spas dikin, em jî gelekê spas dikin guhdarên hêja ji xwe armanca me kêfxweşiya we ye gava gotin dibînin û wisa hûn ji me re dinivîsin. Kêfxweşiya me me got bi saya we hîn bêtir bilindtir dibe. Ji vê derê gotî ji Stenbolê ya Silavên germ ji Mêrdîn û her wekî din ji Diyarbekirê dişînim stranekê ez dixwazim. Hakan Bek ji me re gotiye sersera serçava. Gava gotin bixwazin em ê jî ji bo xatirê we strana bînin ser radyoyê. Yusuf Roman wê bêje min ji te re negot.

0: Bele gohdarên deral, bernamama Hamû Delal Yafal Serfrekansên TRT Kurdî Radyoyê bi awayeke zindî berdewam dike. Em li ser heskirinê disekinin, ji xwe gava gomagot heskirin, av di çema dimiçiqe em li ser wan çemana dişteqilin. Me behsa dayîkê kir, me gotu bu qonaxa yekem dayîke ji ber ku heskirina wê zelal e, wisa dû dirêj e, em her gav berê xwe didin wî deriyê, dayîkê lê bav jî pişt e. Ne wisa ya xwişka min?
1: Bele. Ji bo ku em zanibin cihê bavçî, gerek em ewil dîsa berê xwe bidin çandê. Wek tu jî zanî, di çanda me de cihê hezkirina bav ne bi hestiyariyekî eşkere, lê bi performansekî xwedî derketin û rûmetê tê pênasekirin. Bav wekî sütûneke civakî û stergeha yekem rahma xwe di pişt disîplîn, keda destan û parastina giştî de vedişêre. Wekî rûspiyê me ji bo bavan jî dibêjin bav dewlemendiya malê ye.
0: Yanî bav sitûra malê ye jî lê zêde û ji xwe bav wisa ye xwişka min. Yanî lê tiştek bala mi dikşîne xwişka nesîbe ez veya ciştê bipirsim. Bavê me gelek cara hezkirina xwe nîşan nadin. Ez bawer me ew ji bez rêzdariya ku a kevneşopiya me ye ne wisa. Wisa nîşan nadim.
1: Bele bele, nîşan nadin ji ber ku an jî warê dîtiye.
0: Ji xwe wisa dîtin hinekî şerm dikin lêya ji vê derê bangî bava dikim. Hezkirin ne tiştekî şerm e, gava gonc ewladê xwe hez bikin. Tabî rêzdarî jî gelek mühîm e di çanda me de lê hûn dikarin ji ewladê xwe hez bikin, hembêz bikin, ew ne şerm e. Silavê germ, em ji hemû bavara dişînin stranekê xwe jî em bînin ser radyoyê. Kabayê bibêje, roj bûn!

0: Belê guhdarên delal me gotin bû hezkirina bava wisa bêdeng e. Lê ez bawerim ku gelek nîşaneyê wê hene wisa xwe rû dide. Ji ber ku serê sibaha de ji malê derdikevin heta êvarî kar û xebatê dikin, tevahî armanca wan ez bawerim ku ji bo kêfxweşiya zarokê wan e. Ne wisa yani bav pişte û yani heman demê de kar û xebatê dike xwişka nesîbe. Bele. Armanca wan zarokin, zarokê wan e.
1: Bele, ez xwazim bir her çiti ve bejim bav keleha pişte ye stergeha germe drojen sar û dijwarde. U wekî dijî biskate te got bav hezkirina xwe vedişêrin. Bele, bav hezkirina xwe di çavên xwe de vedişêrin. Ew mertala bêdengê ku li ber deriyê jiyana te radiweste da ku bahoz û firtone bi ser te de neyin. Gava meriv di tariyê de dimîne destê bavê mirov dibe çira şevên tarî û riya meriv ronî dike. Kedawî ya bêdeng parastina me ya herî mezine.
0: Xovu saye li ez dikarim disê tiştekî ne li ser ve bêjim. Gava got tiştek tên serê me tiştek wisa got ey ne gelek e wisa giran. Em berê xwe pêçî didin dayle xofên giran gava got bên serê me wisa bûyerên gelek mezin tên em dizanim ku bavê me li pişta me ne wek ciyakî disekine ji xwe berê qîza jî hergav li bav e. Ey xorta li dayîkaye li ez bawerim ku ye qîza jî hergav em berê xwe didin bavkê xwe em dibêjim ku mîna çiyayeke bilind li paş me disekinin em dibêjim ku tu tirs û xof nikarin bime bi saya bavê me. Belê stranan di rêzê de em ji tevahiyên bava re dişînin. Rojdayê bibêje dîsê dîlan.

ele gohdanên delal bername ma bi hemû coş û kelecana xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî berdewam dike. Ji bo xatirê we stranên gelekê xweş em tînin ser radyoyê, em dihêlim ku bîna we hîn bêtir, xweştir û geştir bibe, ritma dilê we bi saya stranê me bilindtir bibe. Gotiya weşan xweş xuşkê, ez alî stranekê ez dixwazim, navê strana xwe nenivîsandiye, tu ji me re binivîsîne strana got dixwaze, elbet ku ji bo xatirê te me bînin ser radyoyê. Em guhê xwe bidin stranekê, navê strana me Hawar e Leyla ye, ê got Leyla navê wan bi xusûsî em ji gişa re dişînin.

0: Belê me gotu bu bav pişte de çanda me de jiciyeki gelek taybet juan hatiye veqetandin çuxu em li gel wan gelek rezdar disekinin gava godu malê de em li ser sofrê rûdinin belê dayika me gelek mühime li yaz bawar mikuam bêjin ka bavê me berewara ser sofrê pevdura m xwarinê bixwin vexwarinê bixwin belkî em nikarin delaliyê xwe zêde bi bavê xwe bikin wisa hinekî hêrsî disekinin yaz bawar miku dilê wan germahiyeke mezin tê de ye û ji heman jî ji me gelek gelek hez dikin em dikarin wisa bêjin lê dê hîn bêtir nêzî mirov dibe nesîba xan yanî em dikarin tevahî tiştê xwe ciwan bêjin bav na biryarê got ê em dikarin bêjin gelek pirsgirêkê mezin derkevin em dizanin ku bavê me pişta me ye em berê xwe didênê û pê re parve dikin lê em dixwazin tu jî ji me re bêje gelo bav tê ser çû wate ye
1: bav tê çi ser wate ye belê wexta em li ser bavê xwe difikirim em karên wekî di çi bêjin bi min bav mîna dareke mezin a çinarê ye
0: belî
1: Hebûna wî besî mirov e. Dibe ku bav pir nepeyivin. Hezkirina xwe bi gotinan diyar nekin. Lê ew keda ser eyniya wan, ew destên wan ên xebatê her çitî dibêje ji me re. Bav stûna malê ye, pişta merev e.
0: Bijî wisa yanî stûna malê ye. Tevahî em dikarin bêjin ew mal li ser milê wan de tê ava kirin. Ji bo wê yekê jî ji xwe li gotinê pêşiya dê bav pişte dê her tiştê çima dê her tiştê dê her karûbarî dikare bike lê bav sûtûna malê tenê ew kevirê qorzîkê got herî muhîm e di bawerim di temena de goana avahiya çê dikin ew wî kevira ye nahêle ku mal berbelav bibe di heman demê de zarokê xwe mala xwe malbata xwe ji her tiştî diparêze ev qaz ew jî pîrozin dîsê em ê guhê xwe bidin stranekê dînoyê bibêje hîvê hîva min Roniya Eva re berdewam dike.

0: Ke şuxeberî ana bi sê kêliya strana ceylan potporî bore bû me nexwaz ku em kêf û coşa we kêm bikin. Ez bawerim ku ji stranê me hûn kêfeke mezin disînin. Şixwe ez û xwişka xwe Nesîbe li vê derê jî me govenda gerandi bû birastî. Ez bawerim ku êgo stranê me guhdar dikin nemimkine ku moda wan bikeve. Ev xwa stranên xweş in. Ne wisa xwişka min stranê me diecibîn ez bawerim.
1: Gelek gelek ez
0: diecibînim çawa. Gelek xweşin şixwe em diecibîn ku ji bo bala guhdarê me jî zêde bikişînin dengê
1: radikşîne.
0: Kêm nekin, em li ser mijara hezkirinê disekin me dê û bav got lê ez bawerim tiştekî herî muhîm heye di vê jiyanê de di perçeyekî wek mîna kojê re dibêjim gogazêr pêşeroja me roniya çavê me zarokê me hene ewladê me hene hezkirina wan gelleke zêde ye dû dirêje mîna bîreke kûr e kaba got dibêjim ewlad tê ji me re bêje çi
1: ez dibêjim çi nesrên û guhdarên hêja wekî dayîkeke ez dikarim bêjim ku evlad ji bo me ne tenê îro ye navê pêşerojê yê jî wekî mesela ez ji jiyana xwe mînak bidim demake ez ji zarokê xwe hez dikim ez dibêjim tu hêviya min e tu pêşeroja min e û gava em ji aliyên zarokên xwe jî nêzîkî vê mînak çi bêjim nêzîkî vê meselê dibin em dixwazin ku ew di şert û mercên çêtir de mezin bibin gavên ku me neavêtibin gî îmkanên me dest nedaye em tê de bimeşin bi serbestî û bi serbilindî em dixwazin ew tê de herin
0: şixwe arman jî ew ez bawerim
1: belê
0: rehetiya wan e
1: belê ewlad bi ya min ewlad ne tenê berdewamiya me ye ew derfeteke ku em di dinyayeke hîn çêtir ji wan re bihêlin û bi serkeftina wan re hêviya xwe ya pîroz zindî bihêlin
0: Bi rastî jî wisa yanî ez dibêjim armanca dê û bava hevpart e yanî yekem ev e dixwazin zarokên şert û mercên de herî baş mezin bibin wisa hem perwerdebûna wan hem wekî dinê jiyana wan di nava xweşiyê de derbas be te ji wana digot çi zarokê xwe re delala min
1: digot hêviya me û pêşeroja min ê
0: şixweyê min ji malbata min ji min re dibêjin nêsrînokê wisa ji me hez dikin xwişka min Yani her yek û navê wan wisa cudaya ego dibêjin ti jî dibêje pêşeroja min tiştekî geleke xweş e em ê dîsê stranekê govendekê bîrin ser radyoya Aynur Doğan

0: Hello guhdarên delal, bernameba bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Em li ser hezkirinan zarokan, li ser hezkirina ewladan disekirin xwişkan nesîbe. Te got wek dayîk, ez lê dinerim cemehên bêtir li bi ser te diwerin. Gelo tê ji me re bêje çi gava gomdîsê dibêjim ku zarokê me, pêşe roja me, roniya çavê me ji xwe dayîka me dibêjim ku zarok wek go gazêrin. Yani ev xwaz bi qîmetin û ji xwe mala bê zarok jî ez bawerim em bala xwe dinê nesare yani cana derin mêvandariyê ew mal zarok tê tunebe wisa sar disekine mezî jî tê tunebe yani ego bi temen mezin û bi zarok jî tê tunebe wisa ji me re sar tê lê tê ji me re li ser ewlada bêje çi
1: Bele rast ew çibêjim zarok kelecana rengê mala nava malê ne yani bê zarok ez jî malekê nafikirim rastî yani ew nabe malbat jî û wekî dê jî ji ser ziyana jiyana xwe zêdetir dîsa dixwazim bi destûra te hinekî li ser çandê bisekinim wekî me got di çanda kurdî de zarok ne tenê berdewamiya neseba me ye ew hîme herî pîroz eve guhestina çand û dîrokê ye zarok koka xwe ji lîstik çîrok û lorîkên dayîkan digere bi nirxên rûmet û hîmeta civakî mezin dibe û dibe wek me got heviya pêşe rojê ew çandê mîna mîrateyekê hildigire bi rengê xeyalên xwe yên nû geş dike û dihêle ku ew çemê dîrokê her dem biherike
0: ji xwe wisa ye bi nifş dihêlin ku pêşe roja me bi saya wan bi avahî bimîne em ê berî xwe bidin peyama peyamek me heye xebat aslan ji îzmîrê ji me re nivîsandiye gotiye dê û bav ne tenê kesê kûn me mezin dikin ewriya jiyanê ne evîn û dilsoziya wan ronahiyê dixe roja me gotiye xwedê dê û bavê me biparêze û ji ser serê me wan kêm neke ev hevokê gelekê xweş in em jî dibêjim ku xwedê teala dê û bavê me tu car ji ser serê me kêm neke ez têm destê dê û bava maç dikim datînim ser emya xwe û stranadirêzê de jî em ê diyarî wan bikin xecê ye bibêje xezal

0: Belê guhdarên Delal Mahmud Delal yaxwa berdewam dikin lê mesajek me gelekke taybet heye dayika Saliha ji me re bi taybetî hevok nivîsandiye ji xwe ji me re dibêje gelek ji me hez dike ez wênas dikim têm destê wê ji me re dibêje xezala beriyê wisa dibêje navê min nabêje nesçînê wisa ba min dike ejer bêjim dayê destê wê maç dikim gotiye ez weşana te guhdarî dikim rastî hevokê te gelekke xweş in stranê te jî gelek xweş in strana di rêzê de xusûsî ji bo me xwestiye em destê wê maç dikin datînin ser aniya xwe Saliha dayika Saliha û em lê zêde bikinim ji ser xuşkubiran disekinin xuşka nesîbe me gotibû ji xwe gava golgel me disekinin baweriya me hîn bêtir bi me tê perçeyeke jiyana me ne malbata me ne yanî gava go ez bawerim ku xuşk li çavê xwe li birayê xwe digerînin di gelek deman de henekî em ser dîsê biaximin zêde bikin tê ji me re bêje çi gelo
1: Merev karê çi bêjim dîsa merev karê li ser ew mijara hezkirina veşartî merev karê li ser vê bisekine yanî cana em difikirin ku hezkirin di dilê me de hebe bese lê na hezkirin wekîkaniyeke ku dibin erdê veşartiye heta ku neherike kes nikare tîbûna xwe pê bişkîne îfadekirina hezkirinê wek rih dide can gava em ji kesekî re dibêjin ez ji te hez dikim an bi dilsazî destê wî digirin em dinyayê hinekî di germ dikin ji ber vê yekê hezkirina xwe nekin deynê ser milên xwe ya di dilê xwe de derxin holê bila ew bi coş ji zimanê we derkeve û bigihêje dilê hezkiriyê we
0: rastî jî wisa yanî gelek kes vedişêrin dibê belkî got siçer me ya na guhdarên delal teqes em vêya neqedexe yan ne şer me jî îro yani biryar bidin bê ku mişkiye hez dikin dayika we bavê we hezkiriyê we ê gogo dergîstiye we qet mihîm nîne li wan bigerin dûrî we bin li wan bigerin

Binêrin hem li welatê me hem jê li dinyayê gelo hadîse û hewadîsên çawa pêkhatin. Geşedan û rûdanên dawî çûne, em ê bînin serekdanê. Lê ewilî çend nûçe û xeberên ku derketine pêş bi hev ram lêbinêrin. Komcivîna AK Partî hebû li meclîsê Reîsê Cumhur Recep Tayyip Erdoğan axivî xeber de behsa gelek meseleyan kir. Yek şu an jî CHP ye. Ji bo CHP çi got? Em pişkirî aliyekî nînin di nav xwe de em krîzeke wiha derxistin. Wekî din mesajên Erdoğan çi bûn em ê li Hûrgûliyan binêrim. O paşê tabî gelek meselo mişarên din hene CHP. Yani îro qirareke hat dayîn, hatta niha gelek em bêjin qirar hatin dayîn, lê gava ewil jaliyê Kemal Kılıçdaroğlu ve Hatay Abettin Laura Civina Fakir o Civina da ji bo ne parlamenterin CHP karar hattayın ku ji parti verin ihraç kirin tamaşvan neşa Ali Mahir Başarır Veli Ağbaba ji dinavda ne kes bi tevaki hatin sevki disiplini hatin kirin ku dağfaz jeve ku ji parti ben ihraç kirin peki çiye Ravşa Davi di CHP'de meşvara bejin LGS imtihana derbasbûna liseyan da ya hefteye tabi heyecanın bir kelecanın efendi karim me

0: Canek zede jiyeke Wezîrê Perwerdê Yûsuf Tekin divê meseleyê da qerareke mühîm da haqeten roja înê tatîle mekteb tatîle temaşevan neja ji bo haziriya xwe bikin xwendekarên me em bêjin ev yek jî gelek mühîm e. Peki di roja vêda gelek mesele û mîşarên din jî hene yên ku niha li ber televîzyonên xwe ne û li ber radyoyê goyê wan me ne kerem kin nûçe nêvarê dest pê dikin. Bi siyaseti hem dest pê bikin, îro komcivîna AK Partiye bû, Reîsî Cumhur Recep Tayyip Erdoğan xeber da, got ku ew ê nebe piştgirê aliyekî reqabeta di nav CHP-yê da. Serok Omar dest nîşan kir ku derbarê îxtilafa li ser 38 kongreya CHP-yê da, hemû alî jî CHP-yîn e. Erdoğan got, partiya ku Gazî Mustafa Kemal avakir, wan bi xwe danî ser maseyên pavyonan. Serok Omar got ku divê kriza di nav CHP-yê da, demel dest were çareserkirin.
1: Kurultayı yapan da
2: yen ku kongre kirinji yen ku hile xistin kongre ji CHP-yi ne bibexşinin partiya ku Gazî Mustafa Kemal avakir wandani sermaseyên pavyonan emene bin pişgirê aliyeke reqabeta di nav CHP-de.
3: Ji bo geşedanên di nav CHP-de got ku li siyaseta Tirkiyeyê nayên got muxalefeteke şerker fêdenade vî gelî.
1: Dün halkı
2: do ji bo hin kesan gotin hêviya gel îro jî dibêjin xayin ew bi xwe vê yekê dikin anafora di CHP-yê de me eleqedar nake em naxwazin bikevin navê geravê û em nakevinê jî ji bo me tu qîmeta wê tuneye ku li meqamê serokatiya giştiya CHP kî rûniştiye.
3: Serok Omar Erdoğan di komcivîna AK Partiyê daxivî got ku li ser geşedanên di nav CHP-de dixwazin ku siyasetê marjinal bikin.
1: Parti olarak samimi temennimiz
2: daxwaza ji dila AK Partiyê ew e ku ev krîzê demildest were çareser kirin. Ji ber helwestên neberpirs, hin kesên dibin tesîra rêxistinên sûc de bûne sedema vê krîzê. Em ê razî nebin ku meclis were terorîze kirin û em naxwazin ku meclisa gazî bibe qada nûmayîşan.
3: Erdoğan derbarê hilbijartinên navberê yên şeşarê dariyan de jî axivî.
1: Milletle bütünleşmemiz katlanarak
2: em bi gelê xwe rebûn yek yekitiya me mezin û xurt dibe. İttifaqa Cumhur hilbijartineke wathedar qezenç kir. Ez ji welatiyên me re ji partiya me û ittifaqa me re spas dikim.
3: Serok Omar destnîşan kir ku hin aktorên muxalefetê beriya hilbijartina navberê xwe mezin didîtin. Li ev sê rojin ku dengê wan dernakeve.
1: Sandık sonuçlarının gelmesiyle
2: ku encamên sindoqan diyar bûne û wenda bûn. Ne kez de axive, ne jî kez derbarê hilbijartinê de şîrove dike. Welatî anîn xeleyanê lê ciwan lêborînê naxwazin. Ger hûn bi vî şiklî dewam bikin û nê di sindoqê de ji gelê me gelek sîleyan bixwin.
4: Tebrik ediyoruz grubumuz adına.
3: Parlamenter İstanbul'u Ersin Beyazı kuş İYİ Parti istifa kribu dervası AK Parti'ye bu. Serok Omar Erdoğan, Rozet Ağuy Peyveker.
0: Gotur mu mesajın Erdoğan yeni derhaqi CHP'de vaha bun. Em pişkiri aliye kinninin dınav xoada bilan mesele ahve, kriza ahve CHP hal bike, safi bike. Peki di CHP'de çi bu? Pişti bir yara beterkinna kongreyi dınav CHP'de nıkaş mezin bun iru kırareke mühim hata dayin. Lijne reve verike navendi ya CHP civiya. Biser Ukatya Kemal Kılıçdaroğlu ev civin çi bu di civine da. Pevajaya kongreyi hatta ahaftin vekidin jibu ihraçkina neh parlamenter anji karar attay. Kemal Kılıçdaroğlu pişti kriza kom civine gotu bu. Eme civine lijneya reveberna navendi bikin. Lijneya reveberna navendi ya CHP. Li navenda gişti di saat yekanda hat etkirin. O pişti Kılıçdaroğlu hatser vizife akwa civina seyem jat kirin. Di roşeva veda jip evajuya kongreye bu. Kemal Kılıçdaroğlu dahuyani da bu o gotu bu. Emi bi civina xoya meclis eya yekem dest bi pevajoya kongreya xo bikin. Hatı bu ragandın dilijne reveberna navende ihraşkinin muhtemel ji ben axaftin u hatı axaftin ji dvi meseleye da kırarak şahate dayin bi tebahi neh parlamenter ji bu ihraşkirina ji CHP savqe disipline, lijneya disipline hatı ekirin ku dina uanda Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Turan Taşkın Özer. Bir tebahi neh parlamenterin CHP

0: ji bo ku ji partiyê werin îxraş kirin qirareke wexa hate dayîn di CHP-yê de rewşa dawî ebe. Wezîrê Parastina NTV Yaşar Güler li Maraşê axivî got em bi biryarin û ber bi hedefa xwe ya Tirkiya bê terör ve dimeşin. Heya îro gaveke ku wê zirarê bide yekîtiya milletê me nehatiye avêtin û ji vir û şûn de jî wê neavêtin.
1: Bugün
2: em bi biryarin û ber bi hedefa Tirkiya bê terör ve dimeşin. Demam vê meseleyê safî bikin wê ev beleye ku ev 40 salin aramiya welatê me xira dike gefan li ewlehiya me dixew ji miletê me re dibe asteng ji holê rabe. Wiha wê pêşeroja ciwanên me jî baştir bibe.

0: ji bo vê artêşa ku gazê yan qir dike, dibêje artêşa herîb ehlaq a dinyayê. Li ser rûyê dinyayê tikeş vê derewê bawer nake. Artêşeke ku êrîşên wisa li ser Îranê dike, artêşeke ku qîreke wisa li gazêyê dike û artêşeke ku qetliyameke wisa Lubnanê dike, artêşa herîb bê ehlaq ya dinyayê ye. Her wiha çerik got ku Netanyahu dibêje qaşo Tirkiye Kurdan qir dike. Netanyahu vê propagandaya derew û reş her tim dike. Netanyahu xwest ku xwîş ku birayên me yên Kurd ên li Îran û Iraqê bike lejyonerên xwe. Lê birayên me yên Kurd xwe nedane cembê û şebekeya qetliyamê. Birayên me yên Kurd li cihê rast sekinin. Lewma Netanyahu yê qatîl dixwaze birayên me yên Kurd li Tirkiyeyê sor bike. Lê kes ji derewên Netanyahu bawer nake got Ömer Çelik. Belê wekma gotî MYK-ya AK Partiyê dibin serokatiya Serok Recep Tayyip Erdoğan del navenda giştî ya AK Partiyê kombû Rojava MYK jî têr û tijî bû nihakê bidawî bû û sê saeta dewam kir. Serok Recep Tayyip Erdoğan jî nake navenda giştiya AK Partiye û xebatê xwe domîne em bên denîne ku Serok Recep Tayyip Erdoğan ji vê derê derbasî Kurdliyê serokkomariyê bibe.
1: Emine Kaplan gelek spas nüçegan ameli navenda giştiyi ki AK Parti bu. Ragant neticeye civini MYK'ya AK Parti kuvatekirin gotunu mesajen Ömer Çelik. Berdevki AK Parti hakikaten gelek mühi bu. Bu hususi cibahsa Kurdên Suriye, Kurdên Iraqê, İranê kir. Divê meseleyi da listika qirêj a İsrailê. Natin, neketin wê dafika İsrailê an jî natin bikaranîn. Nebûn lejyoner çimkî siyaseta İsrailê dixwest ku Kurdên Iraqê İranê bibin lejyoner. Ji bo wan em bêjim bên kuştin. Ji bo siyaseta İsrailê lê Lali rast sekinin uha got mesajın kadar gelek miyim? Peki Ali İsrail'e İsrail'e kırker çıdık ya. Serok Vezir İsrail'e Bünyamin Netanyahu le dije Serok Umar Erdoğan ve gotun en kırap gotun o lehemberi van gotun anji bertek hatı nişanda. Serok Ragandiri Buranettin Duran got kesiye ku bi 10,000 sivil katil giriye nikare ders bide Türkiye ev ji haddi xo dervaz bide. Vezaret Akarin ve Vezire Adalet Akın Gülek gotun ku Netanyahu ve hesabı ve ekibide.
2: Serok Ragandine Burhanettin Duran, Bertek Nişane ve Gotin Serok Veziri İsrail'e Netanyahu, yeni dijî Serok Omar Erdoğan'da. Got, Reve Biriyeke, Kul Gazi, Oşeriye Rojava, Bidey Hazaran Sivil Katil Kiriyen, Nikara Dersa Ahlak Bide Türkiye'yi.
3: Türkiye vicdana mirova ye, bre Serok Omar Recep Tayyip Erdoğan denge mezlumane, ye ku Türkiye hırab nişandı de behed erişi Serok Omar'ı medike, hırabya heri mezin adiro gedike. Türkiye ve lider Tia Bire Serokomari me denge mezluman bilind bike rastiye bi pareze uludici zaliman rabe.
2: Vezarata Karin Derveyi Bertek Nişanda. Dida Xuyaniyani Viski Dahat Gotin, Bütühmet Abebinge, Provokatif, Oneraz, Alidici Serokomari me, Netanyahu ve Hefkarin ve Yensuç, Hevildidin Kucuvak Anamne TV'yi bıxapinin.
3: Pispore komkujiye Netanyahu bi derewan hewl dide ku ser rastiye bigre berpirsiya sucên xwe yên giran veşêre lê nabe. Tirkiye ve rastiyên Netanyahu û hevkarên wî her tim bîne zimên. Em ê bi biryardarî bixebitin ku ew kesên li dijî hiqûq û mirovayî li meqamên daraza navneteweyî hesabê bidin.
2: Wezîrê Dadê Akın Gürlek jî got ku vegotinê Netanyahu bêqîmet in.
3: Netanyahu dilê pirsîna serdozgeriya komarê ya Stembolê de gumanbare û di îddianameyê de jî bersûce. Birê Serok Komarê me rûmeta mirovayê diparêze. Kesekî wisa nikare êrişî Serok Komarê me bike. Netanyahu û şebekeya wî ya sûc wê dûr nêzîk li ber darazê hesabê sûcên xwe yên li dijî mirovayê bidin.
1: Çavê dünyayê lê ku di navbera Îran Amerîkayê da mutabakateke çê be ji bo vê yekê jî xebatên diplomasiyê dewam dikin lê heta niha tu encamek jî nahatiye bidestxistin. Pekî rewşa dawî çi ye? Em ê niha berî xwe bidin Tehranê. Nûnerê TRT-ye Harûn Aykaç behsa rewşa dawî dike.
4: Rageşî û gengeşiya nav Amerîka û Îranê berdewam dike. Aras, do, şev, Amerika dest bi êrişê kir hetan saet 4 sibê. Di nav vê demê de li Bender Abbasê xist, li Sirikê xist, li Bûşehrê

0: xist, wekî din li Cezîraya Qeşmê xist. Ew ciyê ku Amerîka lê xistiye, hemû ew ciyê ragihandinê ye, ciyê radaran e, ciyê kontrola ye. Duwê derê de Amerîka dixwaze ku hêzê Îranê hêdî hêdî li wê derê kêm bike, dibe ku di dahatû da wexta êrişê wê derê bike, ji bo wî asanî derkeve holê. Lê Îran jî arast bersivê Amerîkayê da ciyê warî ku wî ê li Kuweytê, ê li Bahreynê, ê li Urdunê xist. Duayê Amerîka got min li nêzîkî 20 ciya xist, êdî ez êrişê Îranê nakim, bi wî awayî bisekine, arast bi wî awayî jî niha sekinandiye. Lê Amerîka wexta li Îranê xist, serokî wî jî dîsa bertek nîşanê Îranê da. Go dilê min dixwaze ku ez biryarê bidim di van dema da ez ê binêsaziya enerjiya Îranê û pirê wan tune bikim hil biweşînim. Wekî din go Îran ji bo muzakereyan dereng ma pêwîst e ku bedelê wî bila bide. Hêdî hêdî artêşa wî bêquwet bûye, hêzê wî nemaye, hinik kar û bara nanî cî ji bo wî em ê êdî rê nedin wan. Li ser wî reîsê cumhurê Îranê Mesûd Pezîşkyan jî daxuyanî da. Go milletê Îran û dewleta Îranê tu bi awayê sûtiyê xwe li ber dijmin natewîne bila dijmin ji wan heyalên vala dûr bixe xwe. Wekî din jî go em lazim e ji bo aboriya welat, ji bo ku tengasî hemwelatî têdane em ê wan xilas bikin, dest bidin hev bixebitin. Wekî din di aliyê din da jî wezîrê karên derve ê Îranê Abbas Araqçî go pêwîst e ku Amerîka dixwaze ewle bibe ji wan dera bira derkeve biçe. Wan dera ji bo wan êdî xeter e. Ew riya zimanê diplomasiyê naxwazin. Ew bi zimanê cengê dixwazin. Pêwîst e ku em ê jî bi rêya cengê li dijî wan bisekine. Wekî din berdevkê Wezareta Karên Derve ya Îranê İsmail Beqaî jî jê pirsîn gotin muzakere çawa derbas dibe ew ê çawa bibe rewşa wî. Wî jî got di nîvê şevê hetan sibê êrişên ku Amerîkayê kiriye êdî tu hincetê di navendê nahêle ku em bi rastî em bi ewlehî bi wan re qise bikin ew riya diplomasiyê xira dikin. Pêwîst e ku em cardin bi rayedarên xwe re bişêwirin gelo biryara me di derbareyê vî karên muzakereyê çawa bibe. Dünya niha vî rewşê merak dike, gelo tehdîtên gefên Trump ew ê van roja were cî. Wekî din jî Trump digo nav du sê roja da em ê bi Îranê re rêkeftineke pir pir baş çê bikin, ew ji cengê xweştir be, lê em dibînin ku di nav van biryara da tenaqquz heye, tê diçe, hele em bibînin biryara Amerîka çi ye, wexta Amerîka biryar girt, sekina Îranê li hemberê wan çawa bibe, em ê bi hev re hemûyan bibînin, niha em dîsa li navenda nûçeyanin.
1: İsrail tebi agirbe sedi sal Gazze erişe Filistiniyan kir. Hacmara Filistiniyan ku ten kuştin her roj zedet be. Hizmeten tendürüsü ye jiber kemasiya amuren tibbi o sotemeniye berbe tekçun evece. Jana bi hazaran Filistiniyan dınav taluk edeye.
2: İsrail'a kujer tebi agirbe sedi Gazze erişen kwa de domine. Li kampên penaberan yên Nusayrat Omegaziye jiber êrişan yek jêzarok du Filistînî birîndar bûn. Peravên Deyr el Belah, Xan Yunus, Oğazê jî bûn hedefên êrişan. Li Beyt Lahya, li Bakurê Welêt jî dîmenên wêranbûnê hatin qeyd kirin. Ji heftê cotmaha 1023 heyaniha, piraniya wan zarok bi tevahî 73,000 filîstînî hatin kuştin.

0: Ciber asten kırna alikariyen amuryen tibbi u erişan, li heremi qriza tendüristiye heye. Kemasiya amuryen tibbi u sotemeniye, jiyana hezaran filistiniyan dixenaf talukeye.
1: Ciber ku amuryen tibbi tünene, ameliyata min gelek caran hat talok kirin. Jibo nexoşên wekî me ev gelekî talûkeye.
0: Nişeriyaya Rojava ya dagirkirî jî zilma Îsraîlê didome. Îsraîla kuje ji bo axa ku dagirkiriye berfireh bike, li gundê Mardeya girêdayî selfîtê, destanî serzeviyên malbatên Filistînî.
2: والاستيطان بتجريف أراضيها واقتلاع أشجارها
1: إيرو هما بيجا دردورا عردو زفية آن ري آن جمالين داگر كران هنه أو داران جو كوكي رادكن و أمجيين نو چهدكن چمك أف آخنا تني آخا چاندنية يه دهمان دميد ديروك ناسنامة و رومتامة يه
3: Bi xeber û nûçeyên din em devam bikin. Xebatên xeta trêna bilez ya di navbera Stenbûl û Enqereyê devam dikin. Wezîrê Binêsazî û Gandinê Abdulqadîr Uraloglu daxuyanî da. Uraloglu got piştî ku xebatên xetê bi dawî bibin çûn hatina di navbera Stenbûl û Enqereyê da wê ji 4 saet û 7 deqeyan dakeve 3 saet û 37 deqeyan.
1: Xebatên xeta trêna bilez ya di navbera Enqere û Stenbûlê de berbixilas bûne ne. Li ser xeta trênê tunela 26 û rîpaja duan çayeya duyemîn bi piranî hatin xelas kirin. Wezîrê binesazî û gihandinê Abdulqadîr Uraloglu got, piştî xebat hatin xelaskirin û xet bê vekirin, dema çûn û hatine ya di navbera Stenbûl û Enqereyê de wê ji 4 saet û 7 deqîqeyan dakeve 3 saet û 37 deqîqeyan. Bi vî awayî, dem wê nîv saetan kêm bibe. Wezîr Uraloglu diyar kir, piştî T26 dema di navbera Bozoyî ku bilecîkê de wê 11 deqeyan bibe û dakeve heta 9 deqîqeyan. Bi xelasbûna rîpaja duan çayeya duyemîn ve dema di heman navberê de wê ji 23 deqîqeyan dakeve 4 deqîqeyan. Li ser riya Eskişehîr û Stenbolê li ser sê ciyên kritîk xebat hatin kirin. Bi projeyan hem kapasite hem ji leza rêwîtiyê wê zêde be û trênên barkişandinê wê zêde bin. Li ser xeta Bozüyük bilecî ku duhan çayê jî wê wext kurd bibe.
3: Ji LGS-yê re îmtihana têketina lîseyan re hindik muhdawiya hefteye kelecana xwendekaran jî heqeten zêde ye. Zêdetirî milyonek xwendekarên me, talebeyên me, ewladên me wê di 13 Hezîranê da bikevin îmtihana LGS-yên bêjin. Wezîrê Perwerdê Yûsûf Tekin jî di vê meseleyê da mizgîniyek da em bêjin got, ji bo xwendekar û mamoste bêyna xwe vedin roja înê betlane tatile. Roja înê mekteb tune ye. Wezîr Tekin got, di navbera her du rûniştinan da jî wê li xwendekaran paketa xurekan were belav kirin.
4: Eğitim, öğretim devam
1: ediyor. Roja înê perwerde devam dikir, lê ev roj me destûra îdarî dawan. Xwendekarên me wê rojê wê bêhna xwe vedin.
0: Hezbûna LGS-yê wê 13 Hezîranê roja şemiyê bêkirin. Ji bo mamoste û xwendekar bêhna xwe vedin. Rojek beriya ezmûnê wê dibistan tatîl bin. Wezîrê Perwerdeyê Yûsûf Tekin biryar ragihand.
1: Xwendekarên me, mamosteyên me, xebatkarî hemû saziyên me, em ê wê rojê destûra îdarî bidin wan. Em ê jî li wan dibistanên ku wê ezmûn bên kirin amadehiyên xwe bikin.
0: Wezîr Yûsûf Tekin got, îsal wê ezmûna LGS-yê de tiştekî nûjî bikin. Di navbera rûnişta ezmûnên civakî û hejmarî de 45 deqîqe heye. Emelî wê wextê bêhinvedanê de paketa xurekan bidin xwendekaran. Wezîr Tekin got, ji bo kelecana xwendekaran kêm bibe û motîvasyona wan zêde bibe, me ev tişta dest pê kirin. Di hundirê paketê de bara fêkiyên hişkirî, guz, mewîç û av heye. Di ser lêdana ezmûnê de ji bo vê ji dew bavê xwendekaran li ser Ewoqlê erêkirin hat bixwestin. Li goriya qebûla dew bavan wê nestû 24191 xwendekar paketên xurekê bistînin. Yanî ji her deh xwendekarên ku wê bikevin ezmûnê, neh paketa xurekê bigrin. Xwendekarên ku paketa xwarinê xwestine û nexwestine, li salonên cuda yên avahiyên ezmûnê hatine bicîkirin.
3: Dawiya hefteye 13 Hezîranê temaşevan neja bi milyonan talebeyên me bi heyecan, bi kelecan li benda wê rojê ne. Peki, hê çend roj mane çawa van rojên xwe yên pêşiya me derbas bikin, pispor çi dibêjin, mamosteyên me çi dibêjin, divê meseleyê da

0: pêşniyazên wan, hişyariyên wan bi grafik em ji wera bêjin. Binêrin, divê êdî bi tempoyeke zêde nexebitin. Heta naşxa salekî xebitîn em bêjin, belkî du sal sê sal em bêjin, bi tempoyeke giran xebitîn. Lê jivir şûnda sê çar roj maye, tempoya xwe giran nekin em bêjin, sivik bixebitin. Yeke ev, divê dubare kirina dersan were temam kirin, êdî dubare nekin, tekrar nekin dersên xwe, divan rojên davîda. Wekî din, divê li kurteyên dersan binêrin, yani bi kurtasî lê binêrin, tiştek we jibîr kiriye bi kurtasî ama lê binêrin. O divê xwendekar bêna xwe bedin, êdî li rehetiya xwe jî piçekî em bêjin binêrin, bêna xwe bedin, çalakiyên wisa jî bikin, em bêjin derkevin der ve bigerin. Pekî, 13 Haziranê were kirin temaşvanêşa, bila grafik dudiya jî were roja azmûnê, roja imtihanê yani taştiyeke normal bixwin. Yani taştiya xwe ji bîr nekin, bêxwarin jî neçin imtihanê, taştiyeke normal bikin. Beriya imtihanê bila xewa we sererast bibe. Heqeten probleme, xew probleme. Çimkî em bêjin şeva ku razên bi rehetî nikarin razên lê xewa xwe em bêjin yani ihmal nekin bi dilê xwe tir em bêjin razên. Wekî din zêde xwarinên cuda nexwin. Beriya em bêjin imtihanê jî tiştên cuda ku we aciz bike em bêjin hûn pê rehesiz bin tiştên wisa nexwin. Beriya azmûnê 45 deqeyan li dibistanê bin. O tabi wextê xwe de jî li mektebê bin. Wekî din pêşniyazên ji bo em bêjin imtihanê çine bila zêde li ser pirsan nesekirin. Yani pisporê me dibêjin. Wextê xwe em bêjin heqeten lazim e ku çimkî wexteke ye. Di nav wê wextê de lazim e ku hûn cevabê bidin hemû wan pirsan îdare bikin wextê xwe li ser pirseke zêde zêde nesekinin. Wextê xwe xerc nekin. Ji bo nîşeyên reşkirî û binîxêzkirî baldar bin em bêjin. Lewra heqeten gelek mühîm e. Sual li sualê binêrin û baş jî fam bikin. Çi dixwaze û sual ji we? Li hemû vebijêrkan binêrin û tabi kodkirin jî gelek mühîm e. Kodkirin nehêlin dawiya azmûnê çimkî divê meseleyê de gelek xeletî jî çê dibin. Wiha ye temaşevan neca pêşniyazên mamosteyan an jî pisporan gelek mühîm e heqeten. Pekî meseleya LGS'ye ve jixeynî LGS tabi YKS jiheye temaşevan neca. Yani ev jî imtihana üniversiteye zanîngehan em bêjin. Laliyek jî xwendekarê me dixwazin ku tekevin zanîngeheke baş xwendekarên ku devkevin azmûnên têketina zanîngehan YKS-ye dikarin ji malpera ÖSM belgeyên xwe derxin. İmtihana TET di 20 Haziranê de ya beşan uzmanî biyanî jî di 21 Haziranê de ye.
1: Ji azmûna têketina zanîngehan YKS-ye re hindik ma ciyên azmûnan kevş bûn. Xwendekar dikarin belgeyên xwe derxin û li ciyên ezmûnên xwe binêrin. Divê xwendekar bi şifre û numreya xwe ya nasnameyê têkevin malpera ÖSYM-yê û belgeyên xwe amade bikin. Hemû hûrguliyên ezmûnê di metna rêbazên sereke û rêbera YKS-ye ya 2026-an de ne. Girîng e ku xwendekar beriya ezmûnê baş li van agahiyan binêrin û bixwînin. Ezmûna têketina zanîngehan wê bi ser û niştinan bêkirin. Ezmûna TET ya ku dê hemû xwendekar bikevinê wê 20 Haziranê di saet 10:15 de dest pê bike. Deriyên salonên ezmûnê jî wê di saet 10 de bên girtin. Ji bo ku xwendekar mexdûr nebin, divê herî kêm 15 deqeyan beriya ezmûnê bikevin ciyên ezmûnê. Ezmûnên beşan û zimanên biyanî jî wê di 21 Haziranê de bên kirin. Ji bo ezmûna beşan, divê xwendekar beriya dehan bikevin ciyê ezmûnê. Xwendekarên beşa zimanê biyanî jî wê piştî saet 15:30 nikaribin têkevin salona ezmûnê.
0: Di salên davîda daxwaz û eleqeya li ser bedewî û xweşikiyê zêdetir bûye. Ji ber tesîra medyaya civakî jî êdî zarok û ciwan jî genc jî gencê me jî dixwazin estetîkê bikin. Lê dixtor dibêjin divê zarok û ciwan emeliyetên wisa nekin lewra ev tesîreke mezin û xirab li bedenê dikin.
1: Her ku diçe daxwaza bedewbûn û xweşikiyê zêde dibe. Ji ber bandora medyaya civakî gelek ez bala xwe didin.

0: Spor Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildi.
1: Müdürya Cuhani Spor'e zarokem bi kabiliyet tespit dike. Em cihatın vederi u mehebat kontrol kirin. Bisaya ve projeye gelek zarokan dest bi spore kir. Di gelek beşande serkeftinin mezin bi dest xistin.
2: Ali Karî Müdürî Ciwanî û Sporî Alaaddîn Özdemîr behsa xebatan kir û got: Bi van xebatan eleqeya zarokan aş bo sporê zêde dibe.
3: Taramê ma re pê qijma çi qede başarılı bîse koma spor branşî hol kinse ma eyon bin muallimin ma eğitim donce hin eyo branşî spor kir. Komi futbol, basketbol, handbol, güreş, Koma branşın atletizm branşerli bir sema kazı oku ben ay branşın devam kin etirak ikizma ben Türkiye şampiyonu bir şun milli takımma devletime temsil kin.
2: Malbatanj bu ve projeyi spasi raya daran ker.
4: Ama tün işte valo kemine. Dike spor kırın kırın inşallah durgu darene. Yani seçilir. Lokimce seçilmiş ve bakalım. Hayırlısı.
2: Bi xêra vê projeyê ne sporvan bû şampiyon, bi dehan sporvan jî çû tîmên neteweyî.
5: Malbata Özkanan beriya salan ji gundê Mêrdînê derketiye û hatiye Diyarbekirê lê dev ji heywandarkê bernedane û hê jî pez xwedî dikin. Serê sibê zûr dibin, diçin şîrê pezên xwe didoşin jê mast, peynîr û tiştên din çêd dikin.
6: Ji gund derketin lê dev ji jiyana xwe bernedan. Malbata Özkanan beriya salan ji Mêrdînê hat amedê. Lê dev ji heywandariyê bernedan.
7: Nurettin Özkan o malbata wî li Diyarbekir li nav bajêr dijîn. Lê hê jî dev ji gundewarî bernedane. Bes xwedî dikin, rûnê nivîşk, mast û penêr çê dikin. Hilberîn ji bo wan ne tenê debara jiyanê ye. Di heman demê de şêwazek jiyanê ye.
6: Dîsa wekî li gund bin, serê sibehê zûra dibin û şîrê pezê xwe didoşin. Ji şîrê xwe mast, penîr, dew, lorik û rûnê nivîşk çê dikin.
8: Pir xweş e, êdesê me re pir xweş e wele. Pir xweş e, înê ku te dî masê min kê birî ji cara didayî ji tê divê masê te xweş e. Ez we kaviya dikim mast. Îca wexta îtajiyê me û penîr hev e, ez xurakê dikim mast yekê dikim penîr, ez hiltînim, gedê min dixwin, tornê me heyî, bûka me heyî, qîza me heyî. Ez didim wexta hev de didim cîrana jî ez tenê naxwim.
9: Em ji der ve goj nastînin, penîr nastînin, giştik ê me yê em ji xwe çê dikin. Roja me ez çawa dest pê dikir. Serê sibê em êm didinê û ez dibim çêrê heta êvarê em diçêrîn û em royê carê didoşin û ev roja me wenî derbas dikin.
6: Ji hêriya wan jî li hêv, balîf û doşekan çê dikin. Ji gund derketine, sal derbas bûne, lê hê jî bi heywandariyê debara mala xwe dikin.
5: Lüvelet mesaiya hengiv dest pê kir. Li payîzavaya navçe Wanê, Floraya Kulîlkan dewlemend e û karûbarê hengiv li vê derê gelek tê kirin. Meşvan zivistanê kuwarên xwe dibin welatên germ û havînan tên bandera.
6: Ji bo meşvanan mesaiya hengiv dest pê kir. Li welêt Kulîlkan vekir û ji bo hengiv demsal hêja heye. Meşvanên payîzava navçeya Wanê kuwarên xwe bi cih kirin. Piştî zivistanê kuwarên xwe ji bajarên germ dînin wanderan. Wextê ku Lîlkan hingiv wê baştir çêbe. Heta payîzê wê li wanderan hingiv bigirin û payîzê hingivê sezona nû wê amade be. Ku Floraya Kulîlkan a herêmê dewlemend e, meşvan wanderan tercih dikin.
10: Bejna min cema serhat bejna ve memleketi me. Melek ciya, melek deşte, melek düze. Berbe her türlü bitki örtüsü ama zah zengine, lira arıcı mevi işe diken, zah Hingi wîne ki orijinal liye, doğal desmet kevite, şifa kaynağıye, hatta pavize ki direnk sere befran, başı bar diken tekrar tışına hatayı.
6: Hingi ve pavize vabani, sala boril Azerbaycan'ı xilat a hingi ve zirin girti bu.
5: Davya bülteni de miberi xobidin gola ciloye, le cevaza bilisi li kuntara çay sipaniye, golu derdura ve bu xwezaya xoya suruşti devereke behempaye, Dîmenên wê derê bi dronê hatin kişandin, bi van dîmenên xweş emîr û xatir ji we bixwazin. Bimînin di xweşiyê de êvara bixêr.

girtin ser cahê qesrê ve dikirî Wala bextê Qur'ana bextê kitêba û vaye neqibêna xwe didanîna û darê fosrê neqibêna xwe elîkê mala Heseyna dedanîna Rabuna tvinga wana birna o dali tri u terziya tvinga wana shkandna dahaya alike

Malikî Mala Ali Hesina û bavê miradê çavbelek şêrê zozana û axayê dorika qîrinikî daya û vaya migo erdû azman hejiya û qeta wikî ji tavê biharê û qeta wikî ji tava qîrokê welevaya dîsanê sîcara navê xwedaya

dike malani Hesina çikiriya û dise xavê tavê darê tivin gal olamaniya Ula car gir koske ne yara lograndiya Ula vaxtani avra xodanis nişana

Oye ditba u bavê miradê çavelek Vala şêrê zozana ağa e dorka Rubatê gulamale Ali Hesina Beç

Çima yarî, çima? Dem xistin nav agra, çi qasore ev derdê dila? Havar yarî, havar yarî, apînoka bê îmanê. Te sivî berdam, te sivî berdam, çûlî warî. Her tim ji bîra min ev çavên te. Bele ez niha bi xeyrên te xwe dixapînim. Dema ku bêriya te dikim, erê tu her tim ji bîra min yarî. Çavên xwe digirim û te tînim cem xwe. Dûr em ji hev re dirêj dirêj dipeyivim. Tu dişteqilî, tu dişteqilî û ez di çavên te de wenda bim.

Dibin me mêl zînê pir hezkir û Ferhad ji bo şîrin ciya bû. Memê kiye, Ferhad kiye? Wana hezkirina min û te û eşqa dilê min nediye.

Ware delal di semera çiyayê Di binya me ra pozê cure pozê Tu gel u xêr u yarim ce giş xuyayê Taxime sing u berê mi keçi keç delalê dilê mira Mina purtekale keç purtekale ya feyê

TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî